Deštinju. Birnje šprajo dotla, bije jara, no haj deš rubara, toto bije en šon prajč. Ale naš modelut tam na Rajnišču, a deš haj trochu starši, zrališi, deš kotre švieš, to sa tam stava ve takých vosebitech rach. Sú to šon dere zmištru, ale mea chudre veledživa, to dobíše tež rec, a škoda na koncu, zo sú potom tla išče jedna rota, potom dobili pševinč, tak zo sú potom jedna ze straunika šli, ale to bíše žno češke dživo a Jürgen Klopp, to na koncu pola kolego RTL-a, tež išče raz zimaše a praješe, zo je vun ze s velevicami spokojom, zopak sú si tež tuž što dživa sami naparali. No aj ale Virgil van Dijk napšikvat jako jeden z najvúznamnišich a vúspešnišich rajerujú tučasne v nižozemským mústve. Ježno tež pokazal, že sú ranice, ale to šon bude. No aj tak má hižo zaso přichodnú pred sobou tež nímska vúbranka menúce nedželu nastupia v Nations League v dalšie rie po takým tam potom tu druhý džel našej vúbranky raje. Točíme tiež tam palce a smúchame na Jürgena Kloppa, kýž praj všetko pozitívne myslí. A jasne a vúce je tiež hymnu sobu spieval celé na spočatku. Ja si tiež myslel, že je to za neho tiež osobitostka.

0: O, do to je tež prawe hesło za přichodnú tému. Loni sreč my je bych o Ralbicach započeli staru brožňu mě s faru a vosadnicu Radlubin zvotohač. Viacore dobrovoľní sú tedy pomali cichu odkryč, rúne na tuto miestni je netko nastal nové kultúrne a vosadný dom. Cokvinský radičel Zivio Čolich je tvár cilvý čas převočal.
1: O tej starej brožňu po zvotohanou sú mohli všetko pomalič. Potom sú mili tej plány upovožené, pravda, sme tvárili za mohli kúže smiju, jo, ideje. Zadživač potom sme mieli dobré ideje tej podľa, ktoré sú sa tej podľa zadživali do plána po architekta Jara Dere Bežo.
0: No, jedno poskodové tvárenie sme je miestno za 80 ľudí a platí celkovne 1,1 milión euro. Architekt Mirko Širák je vesový, zo je so im to ve plánovanom času poradživo a zo sú tiež peniaze pravie kalkulovali. Nitko sú jenoš ešte maličko ešte trebne.
2: Je vonka dobíše ten pflaster, še dobíše so dokvášť a te krumbu pon se s normálne zemiu šent, vodúsa košče šent, pši kvášťa, pon je to hotovo haju. Ľudská še sú te dve dúry, jo, še ešte nic základné dúry, ale te mieze dúry, ke uľke žoli, tam še sa dobi ta šklenca zatvári.
0: Hoj, to praj architekt Mirko Širák k aktuelnému stavu Radlubina v Ralbicach. Nedželu, to je tam domkovanka a to chcete ešte vozadný farář Štěpán Delan 02 posvědčiť.

0: Peč hoďem, peča, peča sač. Ja akurátne peč menšinu do 6, čiž?
1: Nábožné slovo.
0: Mađenca Martina Novaková ze Skrosčic.
2: Dys so jenu vedome rozladujeme, pytneme, kak vulkotne je svet okolo nás. Ladajme jeno na kvitky, na vúce, na zeleniacu so krajinu, modre nebio, abo na posmiuk džišča. Šo to napilňa nás husto ze zadživaniom. Tola nič šitko, štež vopravdže je, môžeme vidieť. Je veľa, što je zvostava za naše voči nevidžomne. Vecik napšikvat. Nevidžime jön, a tola hýbaja so štomy. Nevidžime žane radiové žomy a žane ultravioletne svetlo, a tola vone tu sú a skutkuja. Desiaty duch je nevidžomne, a tola môžeme jeho sledy v našim živeniu spoznať. V mirie, kotrž nadobo našu vútrobu napilňa, v dobrej mysličce, kotrž nás k človeke viedže, abo v moci, kotrž nás nese, dešu sami viace nimamy. Bok ište všo stvoril, to vidžomne a to nevidžomne, zemiu, viezdu, aj celý univerzum, tutom vulky bo nevidži jenoj svet, ale tiež mie celé osobinstce. Von znaja moje živenie, vidži moje starošče, von sluši moje modlitvy. A bere si kvile za mne, tiež pri pozdaču nevažných prašeniach, pri čichých staroščach mojej vútroby. Dovier so tomu, kiš je všetko stvoril a všetko v jeho rukomaj džerži, tiež tvoje živenie.
0: Dobre, Martina Novaková ze Skrosčic, vynadavku a zamovitosti tam nižšie je v osadem.

0: Aci, knuemu šulskemu letu. Netko hižo pak je nešto škuli vidžeč a spoznač. Vulka kodba abo samožola vita hosči nuem tvarje. V tutem, najväčšim rumje, zmeja dzieci miestruj možnosť za vulkými blidami domiace nadavky spielnič. Nimo toho zmeja v vulkých skupinských rumnosťach garderobu, kreatívnu rumnosť, rumnosť za tvárenie s klockami abo lego dželemi, kuchňu a viezotiž dosť ruma za odpočink. 90 dzieci a 5 kubvarkov so hižo jara na svoj nový domicil veseli, kaž praj kubvarka Franciska Neterová.
1: Muso jara veselimo vo sebe tešte dzieci, dokiz če dzieci sú moli na rekanišu nike, všetko zase v obkričbovač, kak so ju tvári, a musmo so šir jara dživali kubvarky a dzieci, kak spíšne jo so to natvarilo. Oni jara husto pši počesti a hľadaja a praja, o, tam je zase jene vokno, jo, jene duhuje, a tun rane vulat na tun les, to so nam všim jara ľubi.
0: Tež viesnanosta a s tým tvarský kniaz Hubertus Rytscher mieše včera popudňu široký posmiok na hubomaj. Blnie šnetko vieza hišče dávno hotový niesu.
2: A ja som volil, že nedokéž my cukone v času ležíme s našim tvarom a vedro je tež hudžel, že o tak zas my tým cuchu mali začínč a netko sa bude na nutý džen ščenc doskončne te blahy na cuchu horeši než. Potom oktobre v oknapšinu a paralelne tomu sa nutskone útvar započína. Zomo doskončne pon kletu, jeden riane, super hod za naši dječi tu máme.
0: Tute pak tiež najmočšie gmenie Zakskie z nebesne padnú. Demografická zmena je tiež tu vidieť.
2: Dječi kus chvaľuje a haj to smia rune tiež odpestované zóny, to je pošitkone šučom a tak, ale nám vokomikne tiež v Vyše a základné šuly rumnošče pobohuje a hod je v rumnoščach od šule Sobunucka. Tak som mu potom dobíme nový koncept vúžiča do rumnošču čin za základnú a vyššiu šulu.
0: S konceptom rianie nuje pestovanie a bozomným novým hodom chce viesnanosta Hubertus Rytscher tiež modých v obydleriu vo dobrým šichodže přesvědčiť.
2: Ja im přeju, že majú najlepšie uminy, že majú tiež najnovšie uvotovanie, že sú im tu ľubí a že oni tiež prasky tivy sa potom požiť, že je moči, sú oni doroščené a ženené, že oni tiež ich dieči do Rajbica došli a do pestované.
3: Ty přeješ si po takým Hubertu Srytscher, viesenostá gminy Rajbice Rožant. Za modých v obydleriu očarovšie zbíhance nového horta rozpravieše nám Katka Pöbelec.

0: Vočim, so dženca rano reči. A što čitame v novinach?
1: Sakske noviny sú vopytali kubvo v Dobruši, čiž mataj proskec manželskaj 4 dovolove bydlenia. Domicil je nedávno druhý kruč po 2024 dobil v ubiedžovanie krajného turistického zjazka Geste Liebling. Džil recepta v úspiešnýu hosčičelu bydlenia staj tak vôtovavoj, kajž vyštaj si to samaj tež za dovol pšavoj. Dalša tema, přeco zaso šíria so v sociálnych sičach a staršijských skupinách povieste vo autách, so s kotrimiž sú pozdaču neznači popuču a dječi nareča. Husto reča ľudžo potom vo bývých transporterách. Zvieča vúkopaja so také varnovania spiešne ako blády. Lauzica Runšau písa vo aktuálnym páže v Kočebuzu, tam je polícia po pokývach ľudí vo pravde vodžaria bývoho transportera namakava, kýž by hegen s dječimi rečau, ale po totálnym stave przepytowaniu by to niedorozumienie żaden z wywod polat.

0: En oni sričmi je bych v Ralbicach započeli starú brožňu, mier sfáru a vosadnicu Radlubín zvotohač. Viacerí dobrovoľní sú tedy pomhali cechu vodkryč rúnie na tutom miestne je nitko nastav nové kultúrne a vosadný dom. Cirkvinský radičel z Vyčolech je tva cvý čas převočal.
1: Tý starý brožňu po zvotohanom sú mohli všetko pomáhať. Potom sú mili tej pláne upovožené, pravda, sme tvarili za mojiť. Kúže sme ju ideje zadživač, potom sme mali dobré ideje tej podľa, ktoré sú sa tej podľa zadživali do plána po architekta Jara Dere Bežo.
0: Haj, a jedno poskodové tvárenie sme je miestno za 80 ľudí a platí cirkulne 1,1 milión euro. Architekt Mirko Širák je vesový, že je so jim to ve plánovanom času poradilo a že sú tie špieneze pravie kalkulovali, netko sú jednošišče maličkosti trebne.
2: Je vonka dobíše ten pflaster, že dobíše so dokvášť a te kromu pon se s normálne zemiu šent, potúsa košče šent, pši kvášča, pon je to hotovo haju. Nucka še sú te dve dúry jove, še je to nezakodné dúry, ale te mieze dúry, ke uľke žolí, tam še sa dobi ta šklenca nuc zatvári.
0: Dobrý architekt Mirko Širák k aktuálnemu stavi Rad Lubina v Ralbicach. Nedelu maja tam v osadže Domkovanku fara Štěpán de Land potom chce tiež viezo na tutem dňu novo tva posvičiť. Nedom je 8 minút po napo 8.

Dženca, 28-kopaský turnier starých kniazov vo pokal Sapského Sokova na športništu ve Kosticach. Vy to šestčich so zají a to sú ďalšie termíny. Júce prosím, evangelská besada Rakečanskeje vosady na vosebite večer, kýž menuja tam sviatok a tam maja dalšiu zábiru a zetkanskú tému. No a júce chceť a zromadne rejovač. A to pod heslom Sapske rie, dede a dženca. Sapska besada što je nač v Hođiju, abo v Bukecach, abo v Rakecach. Tam maja všetko všelake poskytky, tiež přednošky k najšelekovšim témam. A Rakečanci sú so netko za rie rozsudžili potajkým evangelská besada. Vás vítam. Zjavne posedženie zjazkoho předsedstva domovine dženca tiež je ešte 19 hodinách v gmene v Kosčicach, to nohce zabič. Nedželu je dvorové svedženie v Rónom na Nepilic dvorie od jednačích ste tam prošení. Ve Bretni Michalkách maja júce džen votorených dvorov staré burské tradície chcete tam pokazať od džesačích bunže tam los a nedželu ešte raz od napu džuvečích ste tam tiež prošení. Po takým môžete si tam dojeť, čo včera miach besadu ze svojí buzi s malou inidej, aký sú prali hajmo, chceme tam tiež dojeť a si tam to obladať. Kulou svičí, no a to tam pivové svičin, vulke čumpele maja tam natvarené, to je kaž na oktoberským svičinu ve Mnichove. Po takým vo džencnišo hadudol nedžele ponželos, tam napšikvat vústupia hučmice skupiny Kuchensuppe WLAN, abo skupina Na und, po takým live hučba a dobra besada to je kulovský svičin bývanie. Vymenšenie ešte potom je civiliky na 8.

80-let domovinská skupina Vohoze. Od júcišeho so veľce svičí, započne so júce po podjúcioch svičenské zariadovanie, no a potom nedželu je so zetkanie veľce najpredaraz do podnia, votoria tam z domkovanku ve Švielovi Brožni, a potom tiež ve cirkvi môžete doživiť sámsku húčbu, reje, ričné poskytky, malý kviz a šelakore ďalšie poskytky, po takým dočasne so negratuluje, ale nádžijam so svičin poradím.

0: blnie šnetkovie za hišče davno hotovi nie sú.
1: A ja som ja volil, že nedokéž my cukone v času ležíme s našim tvarom a vedro je tiež hudžo, že o tak zase my tým cechu mali začínč a netko sa bude na nutý džen šenc doskončne te blahy na cechu horeši než potom oktobre okna pšinu a paralelne tomu sa nutskone útvar započína. Zomu doskončne pon klitu jeden riane super hod za naši džeči tu máme.
0: Tute pak tiež najmočšie gmenie Zakskie z nebes nepadnú. Demografická zmena je tiež tu vidieť.
1: Dieči kus chváľuje a haj do smiarune tiež od pestovane zóny, to je pošetko nešúčom a tak, ale nám vokomikne tiež v vyššej a základnej šuli rumnošte pobohuje a hod je v rumnošťach od šule sobu nutska. Tak zomu potom dobíme nový koncept vúžičať rumnošťu čin za základnú a vyššiu šulu.
0: S konceptom riánie nové pestovanie a bozomným novým hotom chce viesnenosta Huberto Zrčo tiež modých vobydleriu vo dobrým šichodže přesvedčiť.
1: Ja im přeju za moja najlepšie uminy, z moja tiež najnovšie uvodovanie, za so im tu ľubí a za oni tiež perspektívy sa potom požiť, že jemo, že sú oni doroščené a ženené, za oni tiež ich deči doralby zda došli a do pestovanie.
2: To přeje se po takým Hubertus Rutscha, jako věsenostak Mineralbice Rožant, za modych vobydlerjov. Včera už je zběhance nového hota rozpravěše Katka Pepelec.

srpske titule namakače v našej app MDR Serbia. Srpska hudba šuža všetko a tiež tutun spiju. Ste tam nutska spiju môj raj Kristof Mikrošk spiva a vy môžete sa mi vúsmeť netko a o tiež nic. Jako som z Erfurta domo jova si tutun spiju ve trajnej šlivce svúrava a poskava. No aj dokáž mi nekak za tým bier a nimo toho je toto jen krásny titul. Da môžete si vyzvať tiež titule Delesčanč na vaše šmoradko alebo tiež na vaš líčak za vašu fetu party doma a postceva tak, keď ja duš jedu s autom a chcú si nešto naposkať. Dženca je 28. koparský turnier starých kniezov vo pokaj Serbského Sokova na sportnišču v Kroščicach večer 6.00 so započne. Evangelská besada Rakečanskej vosady prosi tam na sviatok, to je všetcovičené zariadovanie, ktoré sa pravidlovne odmieje k všetakorým témam a júce reka téma rejovanie. Srbské rie tedy niede a dženca. A to môžete si dojeť alebo dojnč na evangelskú fáru v to farskej božne. Tam sa tiež přednošk poskyča. Zjavné posedenie zjavského předsedstva domoviny je dženca na gmene v Kroščicach. Nedelu je dvoru svedžen v Rúnom na Nepilic dvorje od dopodňa jednačich, tiež se serbským obiedom rúniska pěstovania, tamniše dieči tam vústupia tiež a dičaca, modinský ansambl Slepo je tiež podľa. Potom poladáme do Britnie Michalko, tam sú júce še dvore otvorené na dňu otvorených dvorov. Tam zmiene šelakoriše burské stácie a tradície. Do podňa bude los a až do večera zmia tam poskytky. 80 let domovinská skupina Vohoze so júce svedčí po podňu cioch a potom zmia tam tiež domkovanku nedelu ve Švelovej Brožni a tiež tušto poskytku maja ve tamniši cirkvi s prihotované srbskú hudbu rie, rečné poskytky, šalakore poskytky potajkým tiež, ktoréž môžete si v Bubičtač.

0: Takie leto sa bużo uše dvažašča retario padla, kužde přižo z drugeje s, kužde co byš zupakra 2062. Zupar kokot bużo ten tyžin sobe tu po takem vice barkovach, domovina svižin sobu ugetujo, a viednika biroa hove chyše buzu mam nento při telefonie tojo Marko z końca. Dobry dzień.
1: Dobry dzień.
0: Jo, co groni popšavim zupa, co jo zupar na zupa kokoše?
1: Toga jo znate, co jo zupar na tem zupa kokotu. Tam šidu šikne vjaske gromadu, šo ono gronili, živeš našto dvašča, so máme gromadu. Ja ne bi vežel, kaj je svežen v amče picnjo borkove na podponocu hoše buza bi zvezal tak veli vjaskov, šo šte luži šidu gromadu a to je už to jednorazne při tým super kokotu.
0: Ešte něco vesebného.
1: Až máš te tak veľa koní naraz a dobro chytajú. A až môž byš narských, to přijdu sa raz bužo. Toga ja jen svežen, ak nie všetci na jednom samom mieste, toga všetci kúže lieto drogujú. A to je za nás také jedno upomínanie. To ja musím přijúdať, to už máš te kúže lieto druge upomínania a drugú situáciu při organizovaniu.
0: To by bylo moje přijduce přašanje, zavešte nie je to ľaško taký veliký svižin organizirovaš, alebo sobu organizirovaš, s ktorými problémami máš o hodce tak vejovaš.
1: No jo, každý mi byš spšavný, pun sú to te peniaze, celé spšavné gronione, dokuž, kaž ja přirovnuju do korone, ten super kokot mosče, kak ve ten tek de koštoval, a ja s tým košte ten super kokot skoro či raz tak veľa. To je šo vo veľa trošo oddovalo, to teke se sponzorami alebo se zastupom za reje veci nekrenia špšavy urovnaná, zo to je všetci veľké upomínanie. Tam sme tie pokazané na to, až ta viac sobu šiegňo, žož my to gotujeme, až máme tam veľa pomoci, vosebne teke se možine. Tam te borkojské sú nám bejne na pomoci, tak ako te sline lieta teke popojské a dešajnské. A na to sme pokazané, to je šun jano upomínanie. A potom se vie, ak som rodno gronil, přesto až se ty kůže lieto na jednom druhém miestne, ty žedne nevieš, co tebe tam vycakujú. Ty jadne, ty majú tu možnosť elektrický, also za strom a všetko možné, pa tých druhých tiež všetko sebe přikúpíš a tú celú techniku alebo upožiceš. To je kůže raz ináč, potom se vie, také pery sú mili tie viazky, všetko jeden zál. Veliký. V mieste máš jano ešte jeden zál ochoze, Jančojcach a potom sú ešte druhé se, ale to sú za väčšie, že je potom še malé, ak majú tam tú žurlu. A kaž trebaš stan za reje, potom je to také jedno upomínanie, to nemôž šuži stajíš, nic na kúžu luku, nic na kúžde miestno a prince vie to také bejne koštujú.
0: A kak to nie to v Barkovách ugledá? Kak sú tamto umenenia?
1: Umenenia základne sú dobré. Ja nažijam sa, až ľudí přijdu, ja nažijam sa, až ľudí také vstanú, přes ten celý kokot, také na reje a na to cestenie tých kráľov, až oni tam všetko vstanú a s nami svieše a s tými kráľami svieše a uvacej. Jo, my sme tam, ak jen tak groni na zelenej ľudce.
0: Jo.
1: Ja sa pak myslím, až náš možinský koordinátor gromaže sa z tej borkovskej mložinu má to derie, tak všetko ve Vrcku a jo všetko tak dere organizíroval na nimi tak daleko, ak ja som to sobu krenul.
0: Jo, viacov ale zekar vesemých budú reje. Na počích vedpodňa startujú na okolice, to je Ringšose v Barkovách, Dosmíra, Vilišca. Jo, pen žicime veľa úspecha, veľa viasela a jo tak veľa ľuží ako možno. Viednik byroa domoviny jo bol pri telefóne, to je Marko z Konca. Žekujú sa za tie informácie.
1: Čo mne žek, viedro da je ešte skázaš.
0: Jo, viedro skázaš, plakogo.
1: No jo, te ľuže už vieže, každým to slúchajú, kúže, dej dobré viedro skázaš.

0: Ja, šaké vo zupa kokoše sme už rovno slyšali od Markusa Koncaria v domovine. Ach, to bude ninto konkrétne sežeš na koniu letosa, víče? To vie môj kolega Gregor Klim a Gregor Nebereras. Máš za nás po Lidzbo?
1: Jo, ja som gromadu Lidzu. Ve jadna dvažasča sach jo vapivo letosa kokota okovo 180 gulcu. Nevece retari sú mili pši smogarjojskim dvorništu sledne konc tyženia pši privátne organizirovanem kokotupla Muškoc Martina. Tam jo dva a dvažasča retari zo šakých sú sobu cenivo. To miestno jo sa etablirovalo za te vejsne krále ako možnosť krotko do zupa kokota ešte raz vúcu.
0: Ale kak to nie to ugleda plažočo, veľká teka stoje v srežišču, to sú te kraloky.
1: To sú te kraloky, nic jano, miastem teke žoča rejtujú, či sú rejtovali letosa v Popojcach a v Bivej Gyrje a Židovie jo rejtovala ta žoka v Jeroldojc Štefi, v toho znatého kynienca v Bivej Gyrje. Publikum jo ju ľuboval, teke kaž neobšavu šansu mela, jo veľkým dobrá rejtarka, ale čo Krotka. Also, ja,
0: Krotka.
1: Naja, kak se vaci groni. Krotka na Kölnju. Ale to pokažo, až se zastaším tvarde tradície zmieniš mögu, to je mi te gronio možinský koordinátor pši domovine Dominik Krötel. Vaci som gromadu Lidzu v tej sezóne nekak 250 drastvou, nevece jo mobilizirovala ochoza s vesem a dvažasča žučami. Pšilicme šikne pomocniki vesenárie a gösči, mežome juž groniš lepta jadn návok aktivírujú tak veľa ľuží a zvierieta ako kokot.
0: Co môžeš kroniš k jednotlivým rejtariám pri zúpa kokoše?
1: Ja za tými rejtariami, ja napríklad Max Gnedich, ten jo v Novej Nivie ka nevapil kokota, ale jo rejtoval vokrovac, ven ma teke pšavo sobu ciniš a z Közliko, žož sviešie svetigo Jana, pšižo teke rejtari. Nie sú to všetci prídne krále, ako rejtujú ve finále, kaž prídne nemožo, na termíne sme jo druhý a v Turiu možo napríklad Vendrakojc Nikolás na miestne Pingelojc Fabiana do Belko, ten Fabian nemožo, ale Nikolás ten vie, co na ňogo pšižo, ven jo bol voný prídne král v Jogose.
0: A penio dało tego gulca, ako jo naraz odwoł kral we dwima soma.
1: Jo, to jo gulcloids Max z Rogozna, we jogo se jo gwołu wetru, a bżeze wetmysli teke we Szkedowie. A to jo tak przyszło, mozinie we Szkedowie a Rogoznie se przece upomagatej, aż maj oła tam do szrejtariu. Ten Max jo był z takim we susednej z gest, jo ksio jano petergaś tu gwołu, tak czochu, aby druge rejtarie jo mieli lašče jo vetruš, ale naraz jo miel juž v ruce. Ten jo neperi zúšom viežo, co nent ticket na superkokotka južo jo miel a tam sú to teke tak cenili, až ten drugi škodojský král Grundkojc Tim Vyče sobu ceni.
0: Superkokot bužo Vyče Bargovách a co mežaš groniš k tamnemu králoju?
1: No, toka ste dvie. Dokove sú také úzeše. Na vejsnom kokotu jo dobu Lejmanojc Max. A poncu kokota ešte raz vapili na drastvinem svieženiu. Tam jo bol Winklerojc Joshua predne. Obe viče sobu cenite. Južo lieta dvojko druge možine se dla toho gnívajú. Majo ga Berkove dvojc raz šonsu pšiduce super kokot kusiebe holiš. Ale ja musím groniť do tých miest neobelkojským to veľa pšiniasvo, ve ušej dvažasťa letnej tradícii superkokota pšižote nend prédne raz do Belko.
0: Na pensme nareske, Gregor, my žik za šikne informácie kôr okoba superkokota.